0: Najdobrata muzika od včera i dnes po BNR Burgas.
1: I slnce to iskra, slnce to se skrije, a pod nego ništo novo. Nije sve svega, našite mečtine.